0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Ongelukkig veroorsaak daai motorkar in die brandvoorval by die Bekloewisselaar by N1 en 3 Noord. Ewig verkeer. So by N1 Noord op hierdie oomblik is daar omtrent 22 minute vertraging en dis al die pad van Beyersnood af op die N3, so net voor Modderfontein, net na Modderfontein, is daar 21 minute vertraging en dan in Midrand op pad na daai Bekloewisselaar is daar op hierdie oomblik 10 minute vertraging. As jy kan, vermy dit asseblief heeltemal. Dan is daar ook is daar so 'n voertuig in Gauteng by N4 Wes, dis nou voor die proefplaaswisselaar natuurlik in Pretoria. In Pretoria ook op die N1 Suid. Ewig verkeer. Dis deur die konstruksiegebied in die rigting van Stormvolweg. Is ons ons voertuig ook op die N1 Suid by die ander rit na Gordonweg toe. En dan is ons voertuig op die N1 Noord voor Nieuwweg. Daar is ook baie swaar verkeer in Pretoria op Sefakumogato Rylaan in die rigting van Malatoweg. Bly maar ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9. Jacaranda FM.

0: Sienna Spiro now, Material Lover. Jack Ready Fame on a very early Tuesday morning. Sun is out. Beautiful sunny morning. Let's play a little game called the Morning Family Quiz. Now, it's about general knowledge. Sure, you can, hey, people in the car can shout out an answer and help you. That's fine. And you get a bonus point just for being you.
1: That's right.
0: Jy is, en as jy wil wen, kry jy 5,000 rand, as jy hierdie week 7 of beter kry.
1: Ja, asseblief.
0: You want to play? Drop us an SMS, first word family, and your name to 37942.
2: It's time for the Morning Family Quiz. Yeah. On Breakfast, with Martin Bester.
0: Hello, Darby, hoe gaan het?
3: Morgen, Martin, goed en tel.
0: Lekker man, wie speel saam met jou?
3: Benika, my verloofde.
0: Sy verloofde allemaal? Darby en Jessica. Hoe gaan met jou, Jessica? Lekker, jy is daar, jy is daar. Okay, so, 30 seconds on the clock. Vra en jy kan altijd weer kan antwoord. 7-7 beter kry, Darby en Jessica, is jy gereed?
3: Gereed.
0: Hulle speel het Benoni. Hier gaat ons. Die stad Bulawayo is in wat land?
3: Zimbabwe.
0: Wat noem je die eerste maaltijd van die dag?
3: Ontbijt.
0: In die bekende sprookjesverhaal, wie is Hansie se suster?
3: Trinkie.
0: Wat soort dier is een fox terrier?
3: Hond.
0: Kairu is die hoofdstad van wat Afrika land?
4: Wat?
0: Noem een van de Suid-Afrikaanse ambtelike tale.
3: Afrikaans.
0: Noem een kleur op die Suid-Afrikaanse vlag.
3: Rooi.
0: Wat dier is Bambi?
4: Bokkie?
0: Hy is te laat, maar baie goed gedoen.
1: Show, jylle het goed gedoen. Wow, jylle het een fantastische 8 gekry. Wel gedaan. Baie goed.
0: Flying through those questions. Darby en Jessica, baie, baie goed. Luister, wie krijg die shout-out?
3: Ek gaan vat vir oogend. Dit vir jylle, Martin, baie, baie dankie vir jylle oogend. Show, elke oogend, ek skryf elke week in. Hierdie week was ons gelukkig. En dan, net vir allemaal in die land, dankie vir alles en sterk dan.
0: Julle loop voor, so het een goeie kans om my 5,000 te vat. Lekker dag vir julle, dankie te luister, Benoni uit. Mooie dag, baba julle.
3: Dankie, bye.
0: So tomorrow another chance, and Friday, if you want to play, drop that SMS, let's go.

0: 'n 12 minute vertraging. Op die N3 is daar 'n uurse vertraging. Ja, jy het my korrek gehoor. Op die N1 Suid op pad na die Boekloewisselaar, 'n 22 minute vertraging daar. En dan die ongeluk in Pretoria op Roger Dyson weg oos naby Xaro veroorsaak ook stadige verkeer. Bly maar ingelig op Twitter by Jacka_traffic. Let's go!
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9. Yeah. Jacaranda FM.

0: existou.
1: Hey, you never know what you might find.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
4: Pretoria vandag op na 26 grade, Johannesburg 24 en Emalahleni 'n maksimum van 22. 'n 59-jarige luitenant-generaal in die polisie word vanoggend by die Randburg se landrolhof verwag, waar hy sy eerste verskyning gaan maak na sy inhegtenisneming in Sandton gisterand. Die senior polisiebeampte word aangekla vir seksuele verwante oortredings, insluitende die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige meisie. Nasionale polisiewoordvoerder Adlena Mate sê die luitenant-generaal is deur lede van die kommissie se aanbevelingstaakspan in Sandton vasgetrek.
5: The acting national commissioner has strongly condemned the alleged conduct, particularly in the context of the country's ongoing fight against gender-based violence and femicide. Lieutenant General Dimbani emphasized that members of the SAPS have a heightened responsibility to protect women and children from violence, abuse and exploitation.
4: In Cleveland in die ooste van Johannesburg is 'n verdagte gisteraand tydens 'n skietery met die polisie noodlottig gewond. Gauteng polisiewoordvoerder Tswala Sebeko sê die verdagtes het vanuit 'n verdagte motor op die polisie geskiet nadat die voertuig met blou ligte en 'n sirene voorgekeer is.
6: When the vehicle eventually stopped, three suspects allegedly jumped out and opened fire at the police. Two suspects fled the scene on foot while the third suspect was fatally shot.
4: Sebeke sê nog 10 verdagtes is toe in die voertuig gekry, as ook 9 vuurwapens en rondes lewendige ammunisie. Die Menseregtekommissie vra vir strenger regulering in die handel van skrootmetaal om vandalisme en diefstal van koperkabels te kan bestry. Menseregtekommissaris Sandra Mokasha het tydens gister se beleid geloods, waar volgens infrastruktuur vandalisme as 'n menseregte krisis verklaar word.
7: Parliament and relevant institutions should be able to assess whether investigation and prosecutorial strategies are reaching syndicates, receiving dealers, facilitators and related illicit financial flows.
4: Die wêreld se fokus verskyn later vandag na New York vir die openingssessie van die VN se algemene vergadering. Amerika se president Donald Trump sal die wêreldleiers toespreek, gevolg deur onder andere Suid-Afrika se minister van internasionale verhoudings en samewerking Ronald Lamola. Iran se buitelandse sake minister Abbas Araghchi het ook gister in New York aangekom. Hy is die mees senior lid van die Iranse regering om Amerika in te gaan sedert die oorlog in Februarie uitgebreek het met Amerikaanse en Israelse aanvalle op Iran. En Kalifornië het reeds die noodtoestand afgekondig, terwyl die Amerikaanse staat nou voorberei vir wat 'n verwoestende El Niño gaan wees. Dit is nou amptelik die El Niño weerpatroon waaroor daar soveel gespekuleer is oor die afgelope paar maande, word nou as die sterkste ooit bestempel. Klimatoloog by Berkeley Earth sê die oseaantemperatuur rondom Sentraal-Amerika en Indonesië het reeds met oor die 3 grade Celsius gestyg en hulle waarsku van ongehoorde weerpatrone oor die volgende paar weke. Meer oor al vanoggend se hoofstories, jy kan dit gaan lees by jackrandafm.com. Klik op news.
8: 3 minute oor 9, net in terme van jou verkeer, Buccleuch, the N1 N3 northbound, heavy queuing traffic towards the Buccleuch interchange. It's due to a vehicle on fire. It's on the N1 north, just north of the interchange, so on Midrand side. We're going to keep you updated on that. Gauteng, the N3 northbound. Unfortunately, there's been a collision on the N3 north at the Geldenhuys interchange. Welcome to 9 to 12 on Jacaranda FM. I'm very excited because Martin Bester started talking about it yesterday, about all our songs for Heritage Day. Ooh, this morning at the breakfast table, we were celebrating Heritage Day. The girls are dressed. Hulle het vanoggend Springbok truie aan.
4: Okay.
8: En toe wys ek vir hulle die video van ons Madiba en Francois wat daai beker lig. En toe sê ek vir hulle, gaan skool toe. There's your heritage. Gaan wys.
4: En wat het ons vir ontbyt?
8: Nee, vanoggend
4: met erfenis.
8: A spread of South African cereal, boerewors, Daar was 'n bietjie salmon. Ek het geld gespaar en oor die naweek vir my lekker salmon gekry.
4: Yeah, you get them in our rivers. It's somewhere.
8: No, we Martin said, no, your best South African song. Hey, Sister Bettina, I'm in there. Ding, ding, ding, ding, ding. We were rejoicing today. So Martin, I'm taking that spirit of heritage day and I'm bringing it to 9 to 12 today. You will not believe what's happening. We're going to be proudly South African. I'm going to introduce you to one of the most prominent female leaders, and they were made here on Jacaranda FM Grand. So stay with us, Gerda.
4: Oh, whoa.
8: We are not the only South Africans on this platform.
4: Give it to me, girl.
8: Halala. Sorry, it felt like I must say that.
4: Dis mooi, sê dit weer.
8: Halala. Yes.

Tip Zone Live by Shakira on Jacaranda FM, a song with Latin and Caribbean influences, taking you back in time. As jy nog wonder wat 'n jaar ons in is met ons Feel Good Mystery, hier's 'n leidraad. In Mei daardie jaar was petrol R6 'n liter en toe word dit baie hoog in Augustus met R7 'n liter. Dit was ook 'n jaar waar ons die volgende gevier het. Dit was High School Musical en dit het 'n massiewe fliek geword waarna ons almal gekyk het daai jaar.

Ja, dan net in ons kompetisie gehoor, ons is baie trots op ons sosiale media platforms en selfs daarin is daar pret om te kyk, so kyk genot en dan ook kans om te wen. Maar dan is daar ook ons webwerf, jacarandafm.com, baie trots op ons platform. En laas week het ons potgooi vrygestel op Jackpot en dit was alles oor seisoene. En ek het gesê, I'm gonna do this, we're gonna uplift our women and send support and make us feel like you're not alone. We talked about seasons, verskeie seisoene wat 'n mens in jou lewe het en ons het 'n mama paneel bymekaar gestel. Op daai paneel, Laurie Milner, she is a life coach, beautiful woman, does amazing work in terms of uplifting women. Theresa Bum, aktrise en entrepreneur, en dan Jolandi Becker, ook 'n besigheidsvrou en iemand wat help om babas beter te laat slaap. Dit was wonderlik om met hulle te kon gesels. En vandag het ons die video vrygestel and we say the following, we say why tough times build great lessons. Meet the panel. Life is all about changes and that's what we call seasons. Elkeen praat van hulle eie seisoen. Hoe verander 'n mens 'n moeilike seisoen?

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app. This is Jacaranda News Watch with Marlene Forshier.
2: Johannesburg, môre op na 24, Pretoria en Mbombela 27 grade.
3: Four major accidents on the highway is assumed queuing traffic heavily into all of these. N3 southbound before Galilee's, Mike 1 southbound at Smith Street, Western Bypass coming into four ways, and in Pretoria on the N1 northbound at Buerta.
4: And here's what you can expect in the sports. Rassie Erasmus makes 13 changes to his starting team for Sunday, and Tatjana Smith makes a return to competitive swimming.
2: Ons kop af in KwaZulu-Natal, waar twee kinders dood is tydens 'n skietvoorval in Ntuzuma, noord van Durban. Die polisie sê 5 skoolkinders is aangeval by 'n huis waar hulle gesit en rook het, en is die derde aanval op skoolkinders die afgelope maand. Therona Moodley van die onderwysersvakbond Naptosa sê dis tyd vir proaktiewe ingryping.
5: We are deeply concerned by the absence of visible and coordinated comprehensive plan to confront this growing scourge of violence in our schools.
2: In Gauteng duur die saak teen 'n 59-jarige polisiebeampte wat van ernstige seksuele misdaad aangekla word voort. Lede van die media word egter nie in die hof toegelaat nie omdat die saak hoogs sensitief is en die media wag volgens ons verslaggewer in die veld, Anastasie Mokgobo, steeds buite die hof om in te kom en te hoor wat aangaan, maar die verrigtinge duur voort en soos wat ons meer weet, sal ons dit met jou deel. En steeds in die howe is die Noordwes-politieke tussenganger Brown Mogotsi se 4de borgtog aansoek vandag van die hand gewys. Sy saak is uitgestel na volgende donderdag toe. Bekommernis oor sy woonadres en dat hy as 'n vlugrisiko beskou word, hou hom agter tralies. En Afriforum se privaat vervolgingseenheid het krimin en juria klagte gelê teen die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Dit nou nadat hy 'n skoolhoof in die Oos-Kaap valslik van verkrachting beskuldig het, nou verband met 'n saak by die Bergview College in Matatiel in die Oos-Kaap in 2024. Die bestuurshoof is Kali Kriel.
6: Aanvanklik is hy nie vervolg nie. Hy het genoem dat meneer Jaco Pieterse 'n kinderverkragter is, dat hy 'n dier is. Hy het hom vergelyk met 'n kannibaal. En nadat die staat nie wou vervolg nie, het ons druk gehad van advokaat Gerry Nel en sy span by die Afriforum Privaat Vervolgingseenheid. En daardie besluit om nie te vervolg nie is nou omgekeer. So meneer Mbalula gaan sy dag in die hof hê.
2: Hermedia in Pretoria toegespreek. In Ananias het die Landbou-Navorsingsraad 'n plan goedgekeur wat privaatmaatskappye toelaat om hul eie back and closure inentings te vervaardig om voorraad in die land te vermeerder. Hier is die minister van Landbou, Willie Oukamp.
7: We are moving with urgency to protect our livestock, strengthen our biosecurity and safeguard South Africa's food security.
2: Dan verskuif ons die aandag na Suid-Sudan. Die president daar het vandag die verkiesingswet aangepas om homself in die pos te hou. Hy het die adjunkpresidente verwyder in die aanloop tot die land se heel eerste demokratiese verkiesing sedert die land se afstigting van Sudan in 2011 reeds. Maar op 'n meer positiewe noot is die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis en die Afrika-koördineerder by die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, Maika Reddy, op pad huis toe. Hy is afgelope Saterdag in Djibouti in hegtenis geneem, waarna sy familie tot nou toe nog niks van hom regtig gehoor het nie. Sy broer, Niall Reddy, het agter aan die SAK gesê,
8: "We were only able to have a very brief chat with him. His cell phone and his laptop were actually confiscated, so he called us from the phone of another passenger. It was literally a few minutes, but he relayed to us that he's well, he's unharmed, immensely relieved to have been let out. And yeah, I mean, what we know is he's a very experienced journalist, he's a very unflappable person. So I know he's been through an incredible ordeal, but he'll recover from this quickly and he'll be back at the important work that he's doing, I'm sure."
2: Die dag se ander groot stories is op jacaranda.fm.com. Klik op news.

0: your number one feel good station. Jacaranda FM.
1: Al die strate loop nou leeg hier, soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien.